0: radio.
1: Hello.
0: Ndi kurungi tata.
1: Ujiwe program.
0: Na ikuliriza.
1: Oni bidiri kiruhuru akabambi ya kifoza.
0: Eee.
1: Nasi nyitaka kutuwajia kakiramu nyitakara.
0: Eee.
1: Eee. Swazna kaluka ambu karagatia balibandu babiri. Mbaire basa tuwetu mwenye rugamu.
0: Hmm.
1: Eee. Bifazi nu wainaremu na independent.
0: Hmm.
1: Hata kaluka kaamu si haviyari nyamu.
0: Hivyo mbibaka inega. Hello.
2: Hello.
0: Hmm.
2: Wewe ni programu.
0: Naikuliriza.
2: Omuguru siri kufasa manja wanaro sohera.
0: Ego mzei.
2: Omagayo te imani wawa huliriza.
0: Ndiyo mnyuano wanje.
2: Wewe ni kuwa yo.
0: Yesebo.
2: Na ndiyo mpora mpora.
0: Aza iwe ni mnyuano wanje kuwari ya wachu. Ombu zireo.
2: Aza mtura oo notira echara chisasa.
0: Ego mzei.
2: Eke sara ejira wakaspama vinji.
0: Na kwete jereza.
2: Mazuma viti nye wenye karagawo.
0: Oke.
2: Okay. Eee narusolela kudu na wo. Akaroro wa kina mvinji. Kandi wona vinamani niko. Wona vinamani kukari huo morari.
0: Eee wona vinamani.
2: Eee kukari omuwaviri hari huo morari.
0: Eee manyaniko.
2: Ya ufa wona tiwa kasi ingi.
0: Hachirita msinji shakamweshi.
2: Si. Mwazimatele kanda mtu hawa na chanji.
0: Yego mzee.
2: Hawa gurusu kwa njiwa chanji na wara musta. Arugosa uruvona kagadoku ila weni mnyuani wanji.
0: Yesebo.
2: Aza ni wanakura musta mwazimu.
0: Yebari mnyuani wanji.
2: Mwuda chanji na marita.
0: Hmm.
2: Nama ya chitoro bivu na nabara musawari kumanya rifuse banjarana.
0: Okay.
2: Aruwa kufusi jezendole cha imani wa mulele. Na asigara nyobu gurusi rifuse banjarana rusolele.
0: Kari mnyuanu wanji ibari rukunde gumeho. Hello.
3: Hello.
0: Hmm.
3: Mungere batia kasa na eno ara emu kukwe kuburu kasabuka inti.
0: Hmm.
3: Amazuma gwe mine wevere probira mkuru.
0: Wale kuliriza.
3: Nilikuwa nizama zimakuza kutura karuraka.
0: Eee.
3: Na minaza angiwa angiwena wali mkutu nyoti ino gurucha gurucha. Kandi ya washia nivayi ya visi mbili atiri akansuwa nejivali kujena mnonga. Geno tulimziri nyuncha kareji vya vike mtira. Kuna mnonga kete kiyara na programu kuli vataje mnisho. Kami mkwara honda abantu abasuku wakura mumu ni wabasuku honda omwewe ndizu.
0: Nakutera kampeini. Mbagambire gobu ile wa kampeini buho ilo. Hello.
4: Hello Edward.
0: Hmm.
4: Omnyuanu wange chonga. Edward.
0: Waitu.
4: Ndo na nyompuli nize Edward wangu msumpuku kaja soko polisi.
0: Ego.
4: Nanyomi zebinda karu wili wukie tuteka kera karu.
0: Kali kali, vale mno, hello. Wanji.
5: Hello braza Max.
0: Owa.
5: Braza Max.
0: Braza Max.
5: Ego.
0: Ege nganjan.
5: Wevali wevali kukubira ho.
0: Ego. Ego tat.
5: Kana karu tuketeka nyeze kurungi mo.
0: Okay.
5: Ataka kimanya diyan.
0: Hmm.
5: Uka ina timu ibira ro timu ruire arona timu gumiti.
0: Esebo esebo esebo.
5: Baita karura bataka bachuire mu kaere za timu ruire.
0: Ah.
5: Atinye shakara tukera subuin to baramora.
0: Okay.
5: Era timu ruire na timu gumiti. Ah, nyencha abaramuzi za tezi bakaru.
0: Okay. Timu gumiti. Ewe na timu gumiti, hello.
6: Hello.
0: Hmm.
6: Tafali mpereza kwa na chema.
0: Na ikuliriza.
6: Biencha buguara.
0: Biencha buguara.
6: Ame te tulienze bulindo uire buhiki.
0: Hmm.
6: Tukende kuma kwa chema ni yao.
0: Okay.
6: And government kakisabiyo pabuliki holiday.
0: Hmm.
6: Atima teko ine kumu mwekule mbezi wawe uokura aine mkulakura na mberara batuwaranke ikia.
0: Okay.
6: Kitu lenzi ulienda giyako.
0: Kali kali.
6: Damkizobo na wakagiro.
0: Okay. Ogumseja mnyonu wangi.

0: Transform esiebro tobrunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Eh, kipikera kutwe kifika.
2: Ande kandi kubona kuna ruhanga wanje. Ama zuta nikoka tembile. Oru pichipichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
1: Hehehe. Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukazeganyira.
2: Eh, ezama kinyareza zazirashwachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hillpark. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oh, lele iluwaru ya Dr. Kakivogo. Ruguru wao ne chapa kia ukironi kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no sakwe tungile pikipiki zinu. Hakiva njampora. Hamuna cash. Kandi nyaba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu. Avema babiri. Hamuna endanga muntu. Osa sule ya kasente katoito. Oye tungile pikipiki. Omusaha hiviri zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikata ya Spyro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. Kashi, inamani minji mulonga, era tembe sozi, etate ndeze wade na speedy, nerubate mpanda lingwa, ogochicha jinjiri, omurundi gumwe, tekateka nisa hamuhanda, habokuba, tira faku shishkara, yawa nojivuga, ni hamaha muhanda, orukufujira, haspeedy yone yokuenda, spare parts, za pichipichi ya chikacha Spyro, zirihobu iho, omutawuni ya kagadi, nevini mchweka bjona,
1: omuaba Hillpark, Capital Investments Limited, eli nyanja yenyini, inyaba kuenda kusubra pikipiki zinu, ombichweke bikuwa ukana, ni wabasubuza, habeyi ya factory nanya bagura kamukamu nanya ni mutangirwa iwo kwenda kumanya kusingaho baterwa 0.82 ana nemu nkaga na 5 nkaga na 3 dara nenu
2: 0.31 nkaga nemwe chenda na mukaga chinana nemwe.

0: muhanu msenta ya mzizi mseja yafa bataka muhira na panadu
1: baseka kiwalikere nko kwe kirugiri ireho kutaikira nizakunu na hatona tiki kete gerezebu omukuru na kiwalikere nko kwa msigazonu atekiro kakukura tandeka nyuma baitukani ni wakura kione kikusaboka okumuhiga ni kwa igatwe enkom omukuru na hasigikiri atero mranga laba ikazo kuhara kwe kangali kamarwe kingra ini na gambango nigu wakiziro kuba nigarugiraho emivuyo nebikoro ebinde bie bikoro vero ebikugwaho mbichwe kabia polisi mwiri tukuatiri mwa makurugano ebitakaturu kizekandiko kion na achikanga wakino eki bairo.

0: electronics, muka jeans, wakatane musuri.
1: Yee mwene waitu, okagaruka na hamwigo ni okurubatira.
2: Wewe, nyowe nkalemesebwa, gunu mugongo, sukari, presa, timanyira nyowe banka toka na ruhanga.
1: Iwe na inendwaire, teka kwa jula ba dokita ba kubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Bano ni bajanjabe ndwaire nkalusazi, presa, emigongo, hania, sukari, okusasa magufwa. Aba kazi abatakuzala, aba kutuwa nenda nizirugamu. Hamune zindi, batuletele ba dokita ba kubu. Sangiwa mkagadi tauni kansu. Habranchi yabu. Aho ikuma kiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudoru wa kagadi muhoro. Maini branch yabu. Nesangiwa muhoro tauni kansu. Hamarket street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Lane street. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Laboratory yabu. Eya muhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Nevyoma vyona. Evi kusobora kukevera. Niba kuatamu endu waire zona. Bulibiro vyo kwezi kumi na vinebio mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranchi yabu kagadi.
3: Endi herese kampu. Neva yuga bulibiro vyo kwezi munana. Evi abuli mwezi. Hameini branch muhoro.
1: Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Okwenda kumanya kusinga hu. Batera zero musanju munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya zero musanju munana. Nsanju nemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina.

0: Okay. Ni hao twaika. Hello,
1: Mr.
0: Waitu.
1: Kuguno mene za msini ya kubwa Chabasari.
0: Gatuhe.
1: Agali hati nye ya polling station ya Chabasari. Nyoocho mkaba antu. Haka antu walikuija kumuta. Alikuja ya chibigo etirio. Alikuja ya kana angeja. Akana hako kere na wakenda kudaruka mumu senta. Kwa kutu wa kugire. Haka tari mucharu. Nije mkuma wewe mbezi banyo. Nije mkuma wewe mbezi.
2: Okay. Hatiyamu tu gambira wa vyo kweri nda wa wazwa sinda makana katila salinu hawa sinu vwe ibera kushoka salinu hawa gamba wa vantu kukoma tukwa vya kukoma tukwa vya mrejesta hawa kiro vwini hiki nda kimaisa kukwati waba taunikansa katilitera na wana vizimani zivwa katilera hafeteko hiti nao hiviri viru wongi
0: omkomesa kugamba ki
2: omkomesa nao ya kugamba sana chali toko mkwa kwa zanao taile ngesu kwa zanao mkwa chali mtoko na gamba nguwele kwa jisho rorisho kikawo tuwa kafanele the clear answer yonyini right now.
0: Okay,
2: right answer wala atuluka zibi wali chaka keke shara wa huzaita warungi.
0: Alright, okay, nibye vye vize vya register nibye tukuhura ngu register abantu wagaba kehandikisa baita mawala tigalimu abamo tibaroho bakwenda abana babu ni uba baterera karu. Aha, tukunhira wa Electoral Commission mukura mahura gakurugo mbichiweka wikuwa ukana avivyukwerinda mukuhura mukusobara kuhiru kwa mkagiayu mukarura ngeri mwa Teresa Ensongezo na mnumunu wa gamba katerera nki aterekera stawoni kanso karalike zero kuli muhoro na wa gamba eventi mkaterere kurongi aha, na buyaga parent saho na wa gambire eventi wabita katerere kibengo abakuru bahikireyo gaira ahande ambali bakungambira bakugamba ihura mkagadi sabu kaunte ebe bichweka na bakuru babirige hano rwebagi babibalizo hogebemo bagamba batekereho amaiso so katubalinde trole ngende bara respondinga neki bara kora bayitubura no majuti handi kisemazima ku utagenda kutalibaniza kuleta akavyo ka kuonka hulirize kiba kugambira leka abantu batere kirungiye myaka 5 ternyingi uri nakwatamu na afgamu itano ni huwayo na inogaruka noija idha noye simba uwa nukoma omuntu onde wokwenda akienda ni mwa katoniza msanji ufama enteka nzeno yao mtaka kuliriza no kugaramu amani kuchikuru muno okugenda kutera akaruru kikuru muno okugia kutera akaruru edakika hasiga ile ina rada mukaga tusimbe laini. Mukaga tusimbe elaini olinkaha okyali musiri okyali muhanda iruka bwango katugaruka mu akyali kampa. Hello waitu adieri
3: yebale
0: na iwe bale
3: onu akyali kampa mazo kwa stage inga abure bunundi lenjobe LOC 1
0: yego
3: okatwa Sabu County. Okolo anti dijeni jina nchukani madam aikido hakikaro. Akuba zaona abataka na basangiro kwa hiki munu abataka mdakike
4: kwa hiki kundeje kunde ho etarika ho kuchiruwa araji si hoi yewale munonga keke siyala hawa update sezi mriyonu mkora tulibomu monitoringa naru kuraba mkore baka buroka kujendo mmesho atuwe ikaho omucharo kia basara eriyo mgombo la ya patro wato sabu kaunte munga ahako na ashika nindewa bataka wino usinje baizire bategereze okubashu omadeni bakatera kamurukavo to omuranga gwanje gunkubatera no kugira ngo batera karuru ko bisinge baronda abakuza kubatwara umesho okora emirimo y'icyaro ukureba ngo endami ayongera kugira mana hacharo kana program za government za genomics so nabashima nareba bari tebinateka kare bamuntu baza kuronda bebe ndabo nka uko kwa madeka karugamo kunde kuneho
2: yao siyadie na mbaiso kubayereza kura nguvuli kia na mwakitunga
0: ego
2: anu ambeo za kike sara
0: kale kale we wale mna Godfrey Kyle Kampa alo
5: hello
0: jan ingi pwine namba
5: ono kwa msiba
0: msiba hati
5: ok wakata kini mtoi ambeo za kaka di msiba ni komite radio
0: Bahati we. Network yawe kuzoke tali nungi aho.
2: Emebe abasengere bali benji bono ke kenga. Abasengere bali benji.
0: Hatia.
2: Etakuba ne funa musa mu greetings ya ndeya.
0: Hatia unyakura kurungi.
2: Mbaye ni kugamba. Kitira polling station ni kiteka etya muhumbu. Oba register ili bakozere update. Mukitabu alimu abantu bitanu na bakusoba mwa nka makumi asatu. Eti mpaka mwekira gate. Ekira gate. A gate ya abantu abakuziza mutwaro gumu. Omutwaro gumu. Osagama ngutamu yone yakagabe eja kuterera karuru muhumbu. Abana abasigazi abagurusi bona barugiye okwije kuba nibabira kana karuru ka muhumbu.
0: Bazire kurora burora.
2: Imanyiro bazire kurora bazire kutera bitu kembere bakutekaho.
0: Akaruru wako kalimu hano oha.
2: Zerad.
0: Akaruru kalimu hano oha.
2: Akaruru kalimu omgaiga kubuni. Okinisa jula sisubuga. Subuga. Jula sisubuga wa independent. Kandi ayesindiri hamu na owa NRM kanali incumbent. Okinisa bamwesele Andrew. Andrew niwe incumbent. Habwa atikini cha muhumbu. Beto kwenda kumasa the electronic station ya kusindiri. The allies. The allies. Abakozi. Aba semere abamenye to abamanyo kwa peninga kutakara bona bali hano ni sajerad of course na pesa zindi of course zindi pia kwa wekubani ndoramu
6: beti manyo ba izirika ba spectator ba izirika ba karu

0: aba kyomunemba ho harho ebitagenda kuronge radio
1: hello
0: waitu
1: amabara kali jamiro asana abakete sane kwan pelton fm eka sokone sita nkita sio kwa madao kwa bwizi radio chale hivyo akahari katikara
0: Biobalize timbi kengere.
1: Angi?
0: Biobalize timbi kengere.
1: Oo.
0: Waitu.
1: Yangamba chari bize. Kona angarukira. Yungi kanjani angarukira wa kresi.
0: Okay, rikafu naundi. Radio.
1: Lo, ebas.
0: Waitu.
1: Eta wona ye mtiba hati kichari mambugu. Kani nabetu kubali za vile mbere. Yafani kajika. Kubashalia hao abendele wa safari kwa kwa mpeja atahire mu nabenda ya kuweza haru haini with the verification papers akutana abu kiregeti esinero ya mambugu prema ya school ya kakwana silikimia kahamunda kandi haine abu kiregeti esinero ya mkonge mkonge so abu inaenda kwa na mkonge nindo kwa kwa mwereza abu sajiki abu mwaliwa kande alikuwa zengeme sinikwane kwa mpeja karu so hame nduruwe jamani nino akandi alikurinda wa majifani wa mbukuni wa mkwata kumayesi wa garao baito mtuira hansi msaidi ya mpuru alimiaka nkama kumia sana agara hiyo huru so mye mye mye kura mye mye mye kura kuruta hanu mbanti madam Evans kani kumaita jika hanu amukitai kwa mambugu mbukuwa kumera mbukuwa magadi kani mburi ya mani osi odongo mwa kumleta osi odongo mwa kumleta na mburi motoka elaka zini wa pamoni kwa akani kese police station kura hini mbe akoni
0: Okay.
1: Okay.
0: Ora sangwa no to updates. Eka tufuna on the radio. Waitu. Genda haruba ju.
2: Hello.
0: Waitu.
2: Hello.
0: Hello.
1: Mlisa waitu mrungi wa kaza dichibabe kwa minti wadio wadio kwa sana wa makamu hamu na viyaro akaile kani unge apore ustation ya rkete isi hiyo kutangu mta wani kansa ya rkete bagari wa mazile kwa ni basoma register kandi awakeji wa kani raja kusimba laino kukuma rrembezgavo metu kandi ayimu kaka ya mkiru kata isomu na kudamba abamu dati andekta mregister kandi wa hivyo mshika kino mudatika zilitazino etokeri ya mani aka imukiru katika mani na vanti nilu kukuravo nilu abamu wali mrejista abamu tukali mkibali mshika kini waka kukuravo kukuravo hano so that's why aba kushinda wangile kimu kujari ni badamu mpaka wana kukuravo kwa kwa inga kutekeleza ni balaha abo aba kukia kukumera hano aba kukuravo
0: okay rekanfune yo abandi abali halaini Wokubano oteroli mubantu okubano nyita amatu genda gaharubaje report from aside bintu byokwemera hagati mubantu kata

0: Anda makura ga kuruga na nkurabye bagambire nti akaruru kakwisa karaterwa saidemu omukaza bayira yesimbireho agambire nti abantu bavaire mu register tibali baka ba na nkurabye so abantu abaye na timu ye basaraho ku boycottinga akaruru hati mbo ba registra bali mukubara line egi em kafu nono radio
1: Evers
0: waitu
1: wana waliza na Obedi Nyakashema.
0: Mmm.
1: Ati nyomba irano wa polling station ya Nyakashema si.
0: Mmm.
1: Hati wa omkazi avai manyigwe kaja kilini ali hatiketi ya NRM airoburu makunya asatu.
0: Mmm.
1: Kandi Alexi ali independent ya yevururu ana na utano ya wasakangura. Akaruru.
0: Mmm.
1: So ana kukuma executive, kumula kukuma executive. Kari nivinda kuhiriza aga.
0: Mmm.
1: Nyakashema hana bandi barabewe independent. Obedi Nyakashema.
0: Mmm.
1: Kari.
0: Okay, wevale mno. Wevale mno. Obedi Nyakashema. Tia makuru agana nkurabimba ininki ya bagambira. Nti hanyima yokuba ho akavuyo. Nensonge bizibaire zitalizimu nezimu. Uwe omu asazireho kwirukira ha police. Nieta hemu nsongezo, omuchara, kanda bamemba abakusinga. Bagambire inti abamu abakulira kumesa akaruru kana aka electoral commission. Mbwabandi abakusinga abebasomere tibali baikazi bana nkurabye. So bagenzure bajingira oba obukonge kibagamba nti obukonge babujingirire niko kibasoboseze okuba nibakoma omukuru abaire mu ntebe incumbent kibirango George baitu nibagamba nti abakusinga ababaire hasaidi ya Nyakato Harriet bo bagenzure Mason ogamba nti nangwa akaruruka no tukaboycottinge oba tukerekereze hanyuma yokubaho akavuyo kainge mono mbaye ninsaba haruho lina nkula byaho asobole kuba natwa amakuru aga kusingaho omukuru dense timanyire oboraba oli hayaho osobole kuba notwa amakuru aga kusingaho okuruga aho omutown oba polling station egyo yanankulabye akuba nkura mbu omuchara ayirukire yagenda ha police bamweta Nyakato Miss Nyakato Harriet oba impako bamweta abole I'm just forgetting the pet name baitu ebyo nibyo bikuruga na nkulabye tibiri birungi nakake tibiri birungi nakake na kombaze
2: abatawagira muntu omune bosi we
0: leka mfunono
2: ndo lubaluka ofamile
0: waitu
1: hello
0: waitu
1: hello
0: Oliha radio
1: hello
0: hello Oliha mbeo za KKC radio
1: ano ono Dennis.
0: Yes Dennis.
1: Nina nkulabye ano.
0: Soko tugambire aga kufana nkulabye.
1: Na nkulabye akaruru batero omuntu omwekani wasimbire line bali tibasimbire line. Ni wa complaining anti abantu bali mu register tibali bekyaro kya na nkulabye. Mukiyamani akarabaya handika bekya abebyaro bindi. Nkachikonjo na handi nibo batera akaruru. Ati wali ya withdrawing ni wapa hile na flaga ya withdrawing hawa hiti wa simba laini so bachu wa mkubara laini ya Mr. Kibirango niyo wapa zileo yonka oli msao na umuwa simbile hawa gamba chitani kia hae na weti waro so niye mbele lina onkulazi
0: okay webali yes. Aha. Atyo buzibo bubaho oboboye simbire no muntu okasazaho okokasaraho ku boycottingo botamanyire either karurora akalyo bati wakalye baito bogamba nyo tinki atera na babaire ni bakusimba mugongo bakuwa amani ni bagahati dora so embera ni kuoti ziri ano anayeri 1.7 KKS radio waitu
1: Halo?
0: Waitu?
3: Ono kuwa zina chagonza Gaddafi kuno mkia ni mkia kia nyakabaru mpacha sabu kaunto.
0: Ego.
3: Ungu na betu kurevira wile hundu hanu mkia kia nyakabaru ina mbili nkuzaru.
0: Hmm.
3: Kwa gizira sume register na mbili kumarii rao.
0: Hmm.
3: Haba taka bafuna kuesa ringi haba yanga kutena akaruru.
0: Habu kwa yake?
3: Mbile kuwa sangu haba baka bahari register kiongati vesa angiremu.
0: Hmm.
3: I need to get to the house. Nesa kwa naika polisi, anakaa onya igombora, kana rona polisi. Digestera wa igombora, Edward, ya sa kwa na wakamaka tugende, tugende tumalire songa zinu nyaa kia roe nini. Yonka nekiwa kwa zize, isoka mtu wa ikira kia rano kwa ima ata imerele, agumizamu na vuka pikipiki yae. Na kuwata mu ameni niye mwenye kiranzi, kiranzi kia msa, yonka ya wena waka ni kia msa, agumizamu ama temelibuti ya inera, kumalire songa zoni. Atina mbetu kwa za vwile vunu busaka, busaka vunu kona kagezo maisi nukutero wabona wakiali mire. Kande wengezo mwendo siya kiabasara hama wengi wanyika ruwenjove. Na hile sangi wampachi sabu kaunte, iwonye sangile, nisangile ni wakiasuma vusomali jesika, batakavaili geno maisi nukutero akaruru. Nisho kimune rosi ya kiakavana na wakiasuma vusomali jesika, wakatele karuru, dene luksinga, ya kusanga ntuiwa herezi.
0: Okay, webale mno. Kale, likatufuna hondi. Radio.
4: Yes, so laizumulisa wa itungu mwengi wa kada ni chibari. Kwa nizi yeso radio kwa kuna makamne. Ndiyaro, kumi kugambireke ama kanda kisha mtisiranga shingiri mtaoni kansi ya mtedi, mtedi sabu kaunti, hamone vahazi ya gari vorekam. Akari kano, vya karuga yu mwuri, ara wakakomwa, bilibiti, kankwerebebi mneho. Mwotete iski, hakiari kiazote iski wa kitinisi hata beo kitene hali ndi pia ni kutuwa isingira tani kitebe ni wa isingira karuru na atungwa vuru kienda na mnana na isingira incumbent kana vera kwa nsiri bendewe NRM wa kitinisi Ephraim tumungisi atungira vuru mkaga na atana mkaga uwaunga kwa isingira then kanda wa sababu kubata ni mkio kamani muno apoliso mwangu hao yeji ya vitahamula terekele za bandu bako makurungi akaruru wako omkuru tadeo kitone na kasinga kanda hali independent obtugenzirao omurutete westing mtaoni hanu rutete westing okitini sa ndiyale ba milton anyakwine rendewe kitele za ena lefu kande ani kambe nti mtereno ayangeli ya singa karuka na singa naburu chikumi makumi ana na vili na singa mgenzi ngira hile singira kaini kitele vunda independent beangana james anyakutengi ya buru makumi ya sisi na mkaga uvuonka mrutete central okitini sa NOC tubume we arabirewa tene chakanzi ronda na ayano opposite sabantu kundu wa kusemewa muno echingurai arutubienzele mkwesi town council echiaro cha nyakari ngo LS1 nyakari ngo LS1 amatuhaile wile atuingiroburu wa suna butano na ali independent arunda tene kitele kandi ya singa ya karo na singa incumbent kanda vaira kwa siku ndewe kilo cha NRM otikensa tunamujisa Cyrus aino huru arune na kamo uwanka omusiri mkiramu rwari ya darivoreka ya kasozi LS1 chande kuile Razmas independent na wa singire na huru atano na huviri atano asingire na akaru kamu konka kamu kati tukje kumwete wakamu asingire bitangaro bitangaro Emmanuel arayi ali incumbent kare ni bendele kitele cha NRM atingire huru atano na kamu buwanka mamu zingise kamu konka kani ni bendele kitele cha NRM kana ali independent omukiare kia kagarama mbora njile mwini ya darivoreka ngavira no malisensio atingire huru ana na butano na wali independent na singa David aini vendewe kitele cha NRM kanda ali incumbent atingi yovula vile na utani wongka so mwuzo mwurunji kusikira vya kazi ukabwa hatu mkichoka cha rotate amu na darivoreka chikureka angu oru msikaravari wa kuwasiri vendewe za NRM wa kusinga kabu kabale mele ya rugiemu kandi vayivari incumbent wa rugiemu wa independent wa kusinga mwurutete akari lukandu wa kadire ni wasibukura ama vayire mwuntewe kane vayire vayine vendewe za kitele cha NRM na mugari boreka sabu kaunte kusikira vya kazi wakavi kuoleka hii hawa independent kwa kiasi ingile hawa NRM otherwise bumi maguru wasi kumuhu wakirabangu wabairi mwaka mkiru kata tutaito hali ya mantu wa mwana kaya mwandiki sisi chumkani wabunzo kuchora akari waitu tukusima yuri ya kuhinda watahide mwusonga zinu baki ya nula kurungi ongu watahide mwurigesta kate ile karu hati ya karu wabanta hali mwurigesta mwonka taina akakonga wakume ni wakumara ni wakuyaka kwa ngekao taina kakonge toa kutera karu mwurari mwikazi wa miaka chukume msueka otahidiri kuhandikisa tote ile karulu wabitu kubanda kusema ya kurinda mzo mrongi ya vini kuja kwa nindu kuongea uka nsoke ni angiria mbichu kio vini karutete sabu kaunti mkuja kuwa nindu kuereza
0: webali mno omukuru kirabu Vicent okwano tuikia ho amakura

oburumbi chwekebi kwa ukana umazira ila kubani buteru waka no kurangirwa oireho complaints ziku kusinga kubani zirugoko zikoleki ole akutina na ateka ye misende mpaka mukisaka olina ganyo tinkia esi mbire mau na alekulira halai.

0: and violence.
1: 91.7 ni KKS Radio, radio yankura kura na maka hamo ne vyaro. Le katufune yondi, tusubule kwa ntua yongira ya radio.
2: Achari sama mwoto, nilio abataka mbate umbeta kwa, abu kugamba, nina abataka kwa wina mamarakani uo.
3: Eo, amaya nejo kwa ziwa pita baso uto wakazi nanyi ni Kampala. Ulimo wangu, zemana ndi Muganda.
1: Radio.
2: Ever since,
1: yeah,
2: go. Ochaga mbana Emma Marwa Arekandi ya makanda nga simbe msini Algonjo sub-county. Ero siya nyakaso ziwa hisi mbira wa antulaviri. Kandi haruho agawa, agawa kasimba na muwedi. Mimi agawa kasimba ya wasa kusinga karuru. Neni na yambuka omuri nyakiru. Nyakiru wa hisi mbira wa antulaviri tewa ze. Hisi mbire na mjeziwe zeni tebaze ya sora kurabao. Zeni na agumiza muna za mwini mtunguru. Mtunguru chairman ya araba hono pozidi. Zeni na za mburamizi. Mburamizi na arugayo wachari mempaka. Uhiro na arasha wangwa webje kweri inda. Wate mamani. Habukuwa vire munu. Awanta wataka watabuchire munuunga. So na arasha wangwa webje kweri inda wate mamani. Habwa keke siredio ema mawale, kani ni yon chari batu.

0: Okuma.
1: Alright, okay, reka tufuneyo ondijo, ondijo, tufuneyo ondijo. Iwo ondijo alihalaini gamba alo.
2: Okay, omuliza wetu umurungyo wakaga dichiva alikominte radio, radio ya mkulakura na ya mafamne vyaro, tumerani. Buye vunu angubaliza, mazira kubani nterera humta unikansa ya kagadi kandi, omkichwe kati ya mambugu. Akaruru bamazira kubani wakasazamu bakemereize akaruru akama mbugu akabaire kali kali mwomuru guamani akandi yemereize akaruru kanu alioko registro wa district ya kagadi madamu ataho mase tibatu gambira akaruru kanu karagaru kwa mkuteru wa dihi baitu vwire mune chigendo maiso akaruru ka mambugu kemereziwe until further notes because bizire basangara akavio ka amani nko kumba imkimanye te akaruru kan kalikamu omburu tubayi tumanyiro buli bwa hotspot areas vaire buruho embiranye ya man so titumanyire ka dihi baitu akaruru kemereziwe
1: kemereziwe habwaki
2: omanyira bayi hakavio ka amani kandi akaruru kanu karimu site soko tugambire ukiyabwa kino gaba kemereize amabara
3: amabara
2: mister
3: amutera eko
2: ego
3: era eko
2: akaruru bakemereza
3: akaruru bakemereza
2: habwaki
3: habwaki aba abantu weta obuyo saidi yomuntu omuwetembireho ndo bakazi yondi
2: so abesimbiro bona buli site bayire ina akavuyo kono na ikiriza kino na gati nkikirizori na ikiriza kino
3: ya wako motion ya mani
2: ya mani akaru kanti baba gambire kagaru kwa mkutiru wa dini
3: maatu watu gambire
2: baba gambire so nibia vya vile mambugu mkiba nyire of course vili omuta hakuenda kusingwa ono akulete kiayo na akulete kiayo na akulete kiaye kandi akaru kaba ilikari kanu kumukubi ono alesire mtinyoguli akumarante nonu wagiru oti honu kunu mcheri honu nyama honu ki baitu iraki siru akaruru abataka wali makuikira nizangana muna mnabe simbira ababiri yabo kurura angu bibiana ye simbira honu ndiyo
3: sande oska
2: ogu ni waini vendera bibiana ikairari muntebe baitu akaribwa muvendera api haba ilagarukiri independent akaruru waka aye eri saha so
3: Nabo wegamba kuwasira abantu.
2: Okay.
3: Ba kurati ba gamba wale aba abukizo kupinga.
2: Yes. Yeah. So nabo tukakulele dole abaikale hakeke siara tuja kubantu bagambira ekitu kyo nyine nicyo kira akaru kandi baraba kemereze kiro kinu kagenda garukwa mu kuterwa adihi bariko mbicwe ka nyaba ninja kuruga mabale nyabutanzi kienzi go muhona abantu kureba bakujaguza impact ya karuka nto kureba kabaire mu vibe ya mani muno sose kwa mambugu nibiye biye biro kandi amananu omuliro gwikaire guri gwa mani atoizira to asanga omuliro guri gwa mani abantu bayemereza karuru bona sazi no bali muhanda bagaruka omubicwe ka byavabaire barugiro bo makagabu then barindirire akaruru kagenda kuterwa ndi abo akeke radio ndikura Rita Geoffrey mambugu
1: Webale mno kula, webale mno kula, okutikia hama kurago. Leka, ntungeyo ndijo, alihalain. Radio.
4: Hello, madam.
1: Waitu.
4: Wachari jamu kama ati mkete siya katafari, mulika tikenjo, kako ya kutai manisi wano, wama kusinge tikenjo nizova, mulika tikenjo, akugambele ya kutaruka atambura.
5: Hello.
1: Waitu.
5: Sivile kurungi.
1: Sivile kurungi rundi yue.
5: Nagende kurungi. Amazina baranyeta Arini Silva. Nienduga umuero siya katiengeye Amufali siya ya katiengeye denu umigombura janya karongo. Umudichi siya kagaji. Ndile nyome ahawale siya ya yokubanza. Ya katiengeye kandi ndi kusima abataka bamfubusajichi ninyo wala wa mkubati ya person wa kachike ngeye ERC1 so ndi kusima abataka umuliko gwemba ganiza abampa karuru beba remuno okumpereza obusagichi nikwe kayika ahabuhanguzi ubwo kuba cya pastor Elsuwanu tatikengeye
1: amazina ati wagatugambira
5: amazina nabagambire ntindi ari ni Silva
1: okay
5: abujabo abale simbira hante ya Elsuwanu tatikengeye
1: okay
5: Abgadi yoke kesiara chata mbramu kwa ino kwereza biyaka gogo gira buche
1: Kale Okay Siriva tabaruka tabaruka habwentebe ya chairperson Elsuwanu for katikengeyo A

Okay, 91.7 KKS Radio, Radio Yonkura Kurana, ya maka hamone biaro. Ya makura garuga nyakaro, I mean ya katikenge Siriva, vama zire kubandi wa moranjira, kati ya person ni LC1. Owa katikenge LC1. Na muntu undi nzira halaini hanu. Ampe full vibe. Eh.

0: program field theni tuhereze bikorogayo radio
1: no
0: waitu
1: hello
0: oli live akeke sia
1: tando wa iburura obahati ndi hando burura headquarters di nambere sabaiza wa kabaro dirusi wano abaye nakomesa abata kabaiza kabyo kamani munu yasokwa na rugona iruka na rigesa ya kabaro dirusi wano kandi nabana babasembeye babiri bisemba ngayineho betu byona nabyo bigwisa nabigwire gutaka uko batari hano ha police bacyatirira sobaiza nuko ari cyo gukora kigendo mayiso kabaro de Rwanda ambere nko rizo bino namabaye meru Erson nyamukayi kuri Erson bakwaye doktora Karuru no bacyari muzinga hotoka bagiraho erese zindi zo zimazira kandi bake bakurangira cabinet yababesimbiri bese erosiviri ya rutuza Erson eyo yo kuma tukubagireho direct then kabaro de Erson nayo umukomesa irigiriyo nahirukana na register ya bataka abwendera no kubananga no kubayira yo then resizini nkaisa tina ezitagendo maisto no kuleta kavuyo baito kanirenti burundi baje kwandi baterezamo dali sande wayi kubahereza
0: wevale sande wayo kuba no tuhereza makurag katufuna ndi al halain hello
2: Noko ichana di kekesi arecha ireza na weche
0: radio
1: hello
0: waitu
1: wacha radio ndiya mukama tanazio kunu chayemere sazunu kagugo
0: eh
1: mbeta tkenje opati mnye karongo sub county
0: ego
1: ayese mbeta mashele wabiri mkuru chiza Wilfred amuna mkuru mwereze wa sisi yafi mpako mbeta gase seko mkuru soseko sisi na siyayobu rasu tunakamwe kando mkuru chiza Wilfred wa NRM urungaga na msa tu kando kuwa mkuru soseko ya wa independenti kwa rejostro wa uoktezo mururu ya marara ranjirira mkuru chiza Wilfred kwa chayu mani waka kwerisi wanu tante kumibirabi na mkaga mpaka asu tunagumwe kani kwa kwezo vayu chayu mani yuwazi mori waha wa soseko chaimano nkambe ntini yaza ugambe nafasi chaimano wetari
3: ya mazina ganze ninyi mtesi gensi ya nakirete ya wataka tuwa wa shima wa tuko makurunji chaimano utu watule ndani uwa wako kani nani ya soya antamofu gesi je na wabai tuweye tuwa wa shima mnonga
1: ebira singa ho nafuna chaimano siwa nkambe ntwe ino mkuu wanja karuru amatuko mugarika keke siara naza kumuhereza mugambe nawe ikarita nazio umunyakarongo sub county kandi katika ndio punch ya mkama tanazio
0: okay webale ya mkama tanazio okutwisa ho obutuma obwenaji updates ezo kurugamfield

kwata kwata mchencho yesibe oja chiulira ndio nanti gagadi chibale community ready ya leta daktari akamba leo msao kinjana zivutali vanza amuntu bolaba ne stress tuna kugishara bolaba ne mzimu vine again wena kole kurakono kagaigahara eredi kurakono makam ne bia bolaba ne bikutali vanza vina kurugao mpora mpora hati hakuna kulala msao kuvyama paka saa 10 ne mzanya ngiakala vinzen chirabo the man uyo uyo uyo uyo kwata kwata nyweza.

Anyo mura nyekwa sasa mukambe kila baba rata kutuwe na nyenywe na baire ni mpenda Abarabire mwa kazi na nkako Digida digida agamba na chayamani buhunji lao Uwe kichini sasaba agambire mbuzi ya gisazire Yatano mkieri okugenda habuko Yatamuwa katunguru orunyanya Abantu bahuta emitima jiatekana Hati ya kazi na nkako Dile Ana Aba tuna vide mnyondi na inywe Just be hard ni face mkumine mkuikiriza nkoku mwaegesiwe Bija kuwa marondo gonde Iwe ikarebu ikara Makiene ni mkatoniza msanji fama Enu niyo radio ya mlemontu Agambari ya tutagwa Chama anumuhiak Kigaya

0: kare kare aziro msanju nana ziro mnana ziro ziro na mkaga ina runde ya ziro msanju mnana msanju msanju ina muenda mkaga muenda mnana Vincent Chirabo the man ziro msanju tano hibiri msanju mnana hibiri kuminemu akuna kula ninyo tia kanisa 1.7 FM na Vincent Chirabo the man let's go chikamba kimu kiyo kwa game ni aredio alo
1: alo Vincent
0: tata
1: mwereza msawa chama gana sicha kawadimu
0: hey.
1: Wewe kutuereza.
0: Wewe kuba mwereza kwa ukana mwereza.
1: Ndia chuma.
0: Ndia chuma tujende.
1: Ndia chuma ndia ntambagaho.
0: Kare kare wako za chano utakarga radio. Halo. Tata. Ego mkama wange.
2: Mbuna ugambana muumu za masi ya kufuro mnyambeo.
0: Nibuwa soka kilora
2: Mbororo kuntiro mnyake yinyine Kijena achireyo
0: Hey Gumina mkwikiza hatona achikora lakini kwa bitio bizire Kare kare baba Tata
3: Yellow
0: Alo.
4: Alo.
0: Tata.
4: Mwenye gara suwa kuruka kavure. Anyeo timbeze ni chiroki nuni choku mwili afuma.
0: Mari mari.
4: Eee.
0: O taruga redi ya makavuro bana mkizo taruga redi yo ha. Alo.
5: Yes kirabo.
0: Tata.
5: Webare vibe ya kazu
0: legi. Na iwebare kuwa mpora mpora.
5: Ismaili igomere kwa mbwa mera mera.
0: Ismaili igomere muga mta bantu ba igomere okwo.
5: Tutwine tagari yona.
0: Chali nyahura nyahumro mti mankabi amira kitabu kianzi no bundagwa tinyasasa bo kuba ndina iwe baba.
5: Bai tukira bu kugande.
0: Ego.
5: Garengo zintakaro raga.
0: Mali mali.
5: Ndozere go msaide esinde na mtahi we. Ubukiro bwire bwa raini ayesindire yabura ba peko pikipiki ne bisumuruzo byayo mu raini endi
0: yakwato gwate bambo ile
5: pikipiki yasigaraho yonke ye merire
0: yakora nko muntu ayesimbire
5: yakora nko muntu ayesindire bayite nabwo yasigaraho yonka ataine na kujya kugisimburaho
0: kakaruru yakariyo bakayanga
5: kangire da pikipiki rari yakaruru
0: bayite bambi cyari abo inatazo bolati yakumera mwe
5: bayitari n'icyaro kimu kini mirege
0: ehe
5: chema anamazire kuri ya karuru
0: ehe
5: ya kwata sista wae ya mgira vaisi wae
0: ehe
5: ya kwata mwafu wae ya mfora trezara
0: ehe
5: atuna gande chareche awarumu wota nuko
0: barababali boru ganda rumu Inyo mwaira karuru kachika stop sobo zinu wako Alo
6: Nisan chilaba moti
0: Mukama wange
6: Mbale zihanga
0: Webale kubao
6: Chukwala kakumira
0: Aha
6: Mbule mbarazi
0: Tugende tugende matwe chukwala kakumira Akaruru kaba ile kata cha yamani
6: Ile mene maka antuwezu wampo wavaisi
0: E pora mpora webalo la kuatilao kajenda msani yombe mukama wange ngalo nizezo Alo.
4: Alo kilo. Wewe mwele kutire. Mbuno mwele za kutinge kukacha abasari.
0: Kwa ukana mwele za kiabasari mugamba mtebi ntivaire vita.
4: Kiabasari mshawa karuruka akari kari.
0: Evi ntu vya matavuka vya matavuka.
4: Akari hawa chiza basha tumulicha abasari. Hali hawa chiza basha tu. Na muzei wanjo mwele za vitirahare. Esi mbiri hondi izo bali basha tu omwe ya oramanye tamara mamani muzei wanzi ya yayo ururu chukumi kumi na butani owa mgaruko ya yayo ururu anana kamwe anyi mondizo wakasha tu ya yayo ururu vila keyeno kumukazi
0: Baitu mweri za busingi Halo Omuliro
7: Oliro kwa karungu wa irekali na ankayo.
0: Ege na ogambota.
7: Kari mkwenda kweleza maule gawa ile kinyakari wame.
0: Hey!
7: Kari isingiroki yadi.
0: Aha.
7: Kandeti bunguru haleksi. Aha. Amwene hondi mtai jono hao iwaya diliveri. Kari tumuhindi sotiyata iluru uiviri nkaga. Lero kandi tairogu uri kumi.
0: Mm.
7: Lero onda iri kumi na
0: Okay, kare wabala

0: Allô.
1: A singire ki akwa.
0: A rocki akwa singiro gamota.
1: Program kazo wange.
0: Omuine.
1: Omaza kunihira singire.
0: Kwa ukana muherezo munda mukize.
1: Oireho.
0: Alinaitwa mulimuta.
1: Bona.
0: Bona bona.
1: Kuno bona ba kiumuro karama.
0: Chari mutanuka ledia ba kiumuro karama.
1: Singire nyongi rugao.
0: Kalo tagiru gao kaire kona gi.
1: Kitikore nyokusa ba kazina.
0: Kazina kimuhereza.
1: A kazina. So nebyebyo mugume enkonome kusaba bairota
0: wanje
1: badensi damokiriza
0: badensi damokiriza badensi
1: baraka bairota
0: omsaja gambia kazi na kwenda badensi mwereza iwe yakumita mwereza ikali zayo yakuna tata.
2: Hello you.
0: Wanji, hello you.
2: Makazi wakama singiri.
0: Ego.
2: Eo. Zama kazi na kukwenda.
0: Kazi na kimama.
2: Wati gambi ya za kusea kana.
0: Chicho ini wakwenda kweta isuli zari. Haluba jua. Jakubi zizi. Vintu wachi gambi na kupapa. Akuzoka ini kiata. Hello. Tata mkama wange.
3: Onu chamaneze zifuguru ya Nyabugando si.
0: Nyabugando burona mugama muta webale kuma aledio kukikaroka mli dakika mli sabu mli sekeni mli kai yukwa na mkuma vya miro ya merero sila miro yukwa lido ono aledio.
3: Nesu merero ya munu na ito tukomeni chamani wetu mseja mkuru mbabazi bazongoza.
0: Ego.
3: Asi ingiye kimukumbi na vaibo.
0: Chara yebale kasinga kana yemwale kamuheleza mwebale mnenga nzokuhura. Niona nyo kwenda kubagambira wango unkomere haro.
4: Haro Vincent.
0: Wanji mweleza.
4: Ati Vincent ula nkwenyera nda mucho muntu omu wenga.
0: Mutaka unyo tina kisi muna iwa mwana mwuzi otu jendri.
4: Nda mchije chaimani witambiro ja wira Gaza Mutabazi.
0: Okay, thank you so much. Tata.
5: Yes, Musaija.
0: Yes, mkama wange nange ni Musaija nga gwendi wano.
5: Ah, simwero wange ano refuji jangware.
0: Mazima, refuji jangwale katsonga orije.
5: Aitwe tuuririze turije tutsinde shonga shanimwe.
0: Wakoze kuguma hareji radio mshawa kuruga katsonga na nyendio nkiwe nkokoli kuhuri ratinji na tsonga na kamwe.
5: Ah, kares.
0: Yama yama wataruka radio. Andika iwe. Hello.
6: Hello, Enganjani.
0: Enganjani.
6: Webali.
0: Sawa yonana yu webali.
6: Aba toka wa kusima.
0: Tinyine kizivu na nye mwebali ya kusima nkura mpumwire mnyakura nizengaro kulezo mpumwire mnyakura mpumwire.
6: Okay, ono regense Edwardi Chakabadima.
0: Emuli mutabi ya Kabadima.
6: Likulungi.
0: Mura kome muli kufugichi muli kugambache mgenu.
6: Tulavuga rufumbira. Umeze mte mwewe.
0: Tulao, utachivazo sana weo.
6: Okay, nje wendi yo, utachivazo utaharguari mfite.
0: Na tukwe, utatufite chisibu choza, turukumba, tuwa uli la neze, utukua ura wafuga, na tuweo, tuwa uli ya tuwe, na tuwa za hansi, kwa wale kutigia karoni iteke. Iwe.
6: Okay.
0: Eh.
6: Na mtuzawa uri zabona wa KXR. And awataruga chendane muka chenda msanji.
0: Ego mkama wange biensiki ya Kabadima webale mno. Pamanya waru kutugia karo ni iteke iteke rie. Na wa chento onge mpange riko mtuko kwa njora jimire jende. Wana uli roteki na tuwa mankona rigia kine nyama. Iteke wa teka huku runji mnonga anto onge mpango. Waji tamire la njiga mpura mpule rabe enyure ho. Wana juli na muonda pe. Halo.
7: Ise nganjani. Ono kwenye Valinda anza sana tulika mukayembe.
0: Ego Valinda.
7: Hello.
0: Ego.
7: Wakamiri kavi kamulende kandi kavi kuyungu mno.
0: Kare katugende baba, ha? Omulala uno wano, hello.
7: Hello.
0: Tata. Alo.
8: Alo.
0: Ego.
8: Oyo ni garasi ndibona na kuruga kavule.
0: Garasi kavule burora murije.
8: Tulije tine songa yona.
0: Inye mwemereire kurungi muri gumite.
8: Muri gumite ite ibansemerirwe muno kuraka sigo yali akaluru. Maho na ankawa ya isimbire na mpenda, kuruka kavule bae togo mpenda, agwile kibanyu.
0: Ibiba mpora mpora gumi na mkwekiri, alo.
9: Alo, alo.
0: Tata.
9: Wagamba na ya Emmanuel Kisura Kisura.
0: Chali baba Kisura mlimuta baba.
9: Tulikurungi nyeleze bara mbara moko zile kimchamani.
0: Hey.
9: Omusi mire.
0: Kale baba wevale mbuna na wevale kisima, alo.
10: Alalo.
0: Alalo.
10: Asingile kia koku nukise kukara hivya.
0: Asingile kise kukara hivyo gambota.
10: Akaroche mani zati kawaka li hile. Pana nyoni. Oligumite.
0: Oligumite toli umite.
10: Oligumite nyongu nyoka katesi.
0: Chichi kakara kure.
10: Kena mkeo. Abantu bange.
0: Mkala biri bonka.
10: Bange umeza prisika ure mbuba.
0: Ego.
10: Manuata isika kia kuwa.
0: Ego.
10: Kunukara isia.
0: Ego.
10: Isinewe kia kuwa kunukara isia.
0: Oba ndamukize bona bakara isiao. Tata.
6: Right.
0: Mkama wangu.
6: Mkavise.
0: Yes sir.
6: Yewe
0: bari yero kwa tawo na jisimu yo kwasira wajitera wagamba na twewe bari kuma na leji radio bulikire ositamo yemeriro nyamiro ga
6: Urugama ya chama ni David wala ba mfambe
0: Wajja karureri zoba
6: Pasenti enda adisate kare reka gumoshuja ya rabundi kili uburu urunga busha tu Vetu kanda yume kuburu uruma kumia atano mwigamu
0: Ngenu wakorota shimu bintubyonde binde vyora maya wakorota
6: Itena korona mutera kenyi manako mwumisho vyona ya ashangwa chime na ya
0: Chairman
6: Hey
0: Yamawe
6: Ndibya karuni sa tibya angwe mi sa vifen.
0: Ndibya angwe mngana we.
6: Kati kadam.
0: Kale mziza utakaru karede ya afuze mgoe ya mdira karuni ya kawu. Tata. Halo.
6: Onu mwenye kia msanju kanyabebe.
0: Mwenye kia msanju kanyabebe.
6: Nyon kusimile muna wa programe yo.
0: Tata na nyonya kusima bo kuikaraoga.
6: Bale muno talia hon
0: semeza mukama wanga na nyose mere charo talia wa mtimo gwe kale oga kaire kuona bunkulira nyawurangu mira hat tata
6: doka disimire muna batoyira karuru tukarabire mukurubi
0: mpora mporo nsasirira abantu bakanyebebe bia abanya kuiro msaijo gobambi
6: ego batalia ho bambe ne simire ge
0: kale karo taruga ready thank you so much the mighty station kagadi chivale hello
6: hello
0: Ego.
6: Wewe program.
0: Mpora baba.
6: Anu urudaje. Tumani ya wairichemani. Ya wavoisi.
0: Yei.
6: Hani mpene tuhereire.
0: Chikumani so kubaliza mchikonde munda.
6: Muno.
0: Okumanyina mko wende chari yanga. Tata.
11: Ati.
0: Era hati nikio kilo kinu kano la gamba ije era hati he?
11: Hati la kanku gambi. Iwa kigaveli kiga kukoro. Kalire nyo kigaveli kankora ambi ya nire.
0: Iyo ba ino kazino vya. Maitu nangu. Gana hamarani na ngange sana tukaburo na gani
12: ndalala Nani na ashe mele kwa kurewa chea mani wa anje Panahanda liya uliku ikarantebe kama azamba tekeo
0: teka unka babiri kushawire wa wawo likuikamisa hao
12: chari gonza kanyamabu kungo mkatoma
0: kinyineshonga
12: na deo mkatoma na tadeo mkatoma
0: nyineshonga wabali mnongo takaruga radio thank you so much the mighty station the kagali chivali kumiru radio chata
13: alalo
0: alalo
13: asingire kia kukunu kwa rai hia
0: ego
13: jimva irota wabuja kazi nakanga kumkenda kuo
0: soko yongero kazi ni mtuwe mua akapela mwana
13: kiliza jimva irota
0: kande mwaka
13: kazi nakumkenda kuo asingire kwa rai hia kunu mavari mwigumbole mavari
0: asingire
13: asingire kia ku
0: asingire
13: ya singi kia kuwa kuna wakazi na hako temba irota
0: damotuwe kukapela
13: damo kilizana yu kantele na uji na iwe batu kari
0: na damo kilizana na kizibu kiki yu rindo alo
14: hello
0: tata
14: la sivota
0: kurungi wa sivota
14: kurungi
0: hanu
14: ni sabia ya pera hanu muhoro Central.
0: Mohoro mlimuta.
14: Likurungi.
0: Mpora mohoro.
14: Ego. Aita karuru kaiti tika genzi likurungi.
0: Kaija kuwa mpora ebeti biburamu. Mbuija kuwa mpora nibaija katereza mkome kurungi mfuna bebembezi banyu mugume. Mpora baba.
14: Kanda mcheho.
0: Teka o babiri bonka.
14: Nenda mcha. Mwalimu mseke munda mchane iwe hati na kare webali programu kutiparaza kutiparaza kurunju mmai
0: kare mnu thank you so much hello tata
15: mwze ntijewali
0: mwabale kuliza mkama wangu
15: kare mbele gambeji
0: Tinyine kizi burundi we nko kundi ni kwa kumpura ndi umite.
15: Meisa nyundi gumite.
0: Ni kwa nko manga ini nyina nko manga ini kwa mwoko kura hawa kwa kaze ndi yao.
15: Adi jirungi ati izo nyoni onu vya muka kumiti ya mtonsi. Adi izo nyakabi ngo kuno mkuru mjiri chalisa akali hile. Kanda akali hile kurungi muno nkamukulike akakulike.
0: Ya kalira kimu ya iguta.
15: Ya kachira kimu male na pata kabanyu mirwa.
0: Charumu enjara nyenkia.
15: Ati hii. Mkwenda ndamchewa na banda wa muka. Umanyire ndi kunu kia mtunzi baitu ndi wa mpefu muta unikanso mpefu ya sande. Ati mkwenda ndamchewa banda wa muka mkamatoka bakumere mkuru mande. Na wevali kurungi bayongera bakomana mkuru tukwase. Akarura kukabiazere kurungi. Ati.
0: Kale wevali muno.
15: Ayatinku bwande zikuburamu nungi.
0: Halo, webale mno.
16: Halo.
0: Halo.
16: Mazina ni shemerigwe rizia.
0: O shemerigwe mazimo shemerigwe.
16: Shemerigwe kurugawira Gaza.
0: Ya mawa rizia tishemerigwe kurugawira Gaza mulijewa ira Gaza.
16: Turikurunji tishemerigwe abwo muhereza kasaza kujya katuru.
0: Ya mawa nanyi shemerigwe munakurira ha radio.
16: Ego
0: wako ze kukumareji radio mkazi wa bambi
16: mwe vale no kushavira na kasaza kajaka ruru
0: ni mpora
16: ego.

0: yakagamba kirabo yisingo inekogoli pako nechoiziro yetamukira
1: zamukazi wanga nuwa mmanya
0: ngine maize katunda kana maize aganywire ni gobale geize ha arwa aga ha my body kinywire guys bango bali mwe kibateire munywira gabale geze bulegi agarugira mu aruhanga nabo kibunda abani ndi koko ndio kagama nyine koko nkozero kimai ruhanga ni wanda Hello.
2: Hello.
0: Data. Hello.
3: Baby, iwe na anka iwe.
0: Data ni iwe na anka iwe.
3: Vaibu kwa inembi yake.
0: Ni kuonti nko kundi evi, evi munda ni nyombi manjire kindi munda amu ni nyombi manje paka tikine kularamu ntakarugi lanu.
3: Mujara nyambuzi ndoba itu.
0: Ego nyambuzi mujara ifu hao.
3: Ndo kino abie mpagire gebono buhagwa nogu.
0: Eh.
3: Mbaire mpakani ndara ntaliri.
0: Ukumairo yete.
3: Hata kukuma mugisa Jacksoni kivuera bi alira karuzi.
0: Aha.
3: Yamani yomukuru yata. Tuhaiso muhereza deo vihanga ya hanu mananka kienzi ya sabuka unte. Na wakaruru ya kakuli ingura.
0: Nenegambe yaho maki zero.
3: Wagenda kia kabajima tule dingi sentai wa yamani yomukuru na uya ta karoli.
0: Otio.
3: Nagamba chini chichi kweli.
0: Chichi wae kaku za kia kitahire maalimu ya anaza kisingi.
3: Natanga. Bakiyamani ya bakuru mpaka bakaba ino bukuzi.
0: Kwaba umwire omuntu omurawo bagamba musuguri ya kutainukira gwinirwa nkonyogi.
3: Ati bwentekere izege cyo dagamba kwa mpaka leka basoke ba umure.
0: Leka ba umure.
3: Iwe.
0: Eh.
3: Takaruru no yenda kumanya ubuzibo bwako wese.
0: Eh.
3: Na mwene wanyu na akakuima.
0: Koko wantini sana kwa gama ante Simba.
3: Kukigeze soro le. Oliteru ihano.
0: Hey.
3: Yara nyambuzi ndo anti.
0: Yeah.
3: Na mkizaba uliriza bono. Oba karu gaba kasi ingira karuru kia kase neni.
0: Bibabu mpora mpora ratu gambele wogire kimzimi za takutera simu kiki. Hello.
4: Hello.
0: Tata.
4: Wele program.
0: Ya manu wele kuliriza.
4: Obangwe takachiru kandama chiruwa kata mkana.
0: Takachiru kandama, kachiru kandama.
4: Yote mine gwari.
0: Eh.
4: Zata tusemu karuka ndika wakurunji.
0: Otele hile.
4: Amazima zengine muzeo wanjiwe ya tukeru chaimani kwa nkaba mutera katewe.
0: Eh.
4: Wea tukeru chaimani muzeo wanji.
0: Ndeka umuleo kate mzee.
4: Ya henga fulaga badi munajiru.
0: Bibagamu mshawe.
4: Amazima wa mgefinja ndi kwelewe ande wa businja tarogu wali gwe na tona kavyokona.
0: Namazima.
4: Kachuru kandama kani wana wakawa nyani wanjebona.
0: Kare kachuru kandama.
4: Ema mawari na mwakojo sina ikabuga. Magali karangara. Ismaili gumero. Tarisi kununu mugambazi nyabirongo.
0: Rukunde gumeo.
4: Kachuru kandama chale mpaka hora taire tule yamwe.
0: Kare kachuru kandama wako ze kuterera koru gudo. Ani mabasaidi ya barunga kachuru kandama na gaba nyo kirama mba inye zimbire. Baitu ngonza kuikiri za akaruru kandire. Kantuwa ile wanda. I thank the people who have given me the voice. Mzeje ya nkakuza yusanga kando kubadikizo mkisa. Ngambile yusanka angu kubadikizo. Bachia mani lo siwa nzabandi ba humu enyo tinkugamba babalira omuntu iko humu na kani bagambo msoguri ya kutainukire kumalira gwenu yu nkonyoge. Guria guria endiye taha kana kanonya kara eh ate kiruga mogya kura nyondo amute pa ogendo kwetegereza njirabo.

0: Kale kala gagari chibale committed intakaza kuna kula dakika zili makumi ya bini msaite ya mnana. Abini na muenda kwezo kwa msaji bidi ya bini mkani. Kugenda kugenda omwaka gugwo.
1: Nyumiza vinyanja vya footbe.
0: Ebi nyanja vya filo tabireta ntuli mbwile bo kuchakara kwa kuhumurao. Sala stress uwa limbia manya. Omonyo mkati guliyo. Mayenja nge guire mukubi. Embebe. Mayenja nge guire kare kare zero msanji mnana zero. Mnana zero. Zero ina mukaga ina. Obeya zero msanji mnana msanji. Amsanji ina muenda mukaga muenda mnana. Rune ya zero msanji tano ibiri. Msanji ibiri mnana ibiri kuminemu. Tere simona mkia bantubawu. Usabe na kaze na kogonza pra pra tugeni maizu.

0: ஹலோ
1: mutabani wa barata umugenzi aho ngaho nye
2: shira abantu bawe
1: bo ndi gutabaruta save ma bacu ubwe bari mu nziro bati yageze umururi 126 ubwo wari umwivimbyeho aramwara yiruka asa nk'uwasaze ariruka ngo agiye guhaba iyo kote wahaga mu ntiye mwene data
2: mwene mwene watu mwene tu
1: vyawe nagahoma munwa
2: ego mwana datu halo
3: halo
2: tata
3: Bali mpereza kuona kila.
2: Uwe bali kuleza mkama wa?
3: Yencha vukuwa. Anda mkio.
2: Genda maizi.
3: Tamkizo hadi mani kitembo. Tala mkio vya kagawa kia kasini. Marisa kusande didi. Ugonza vuisenti kilo. Birungi kio munende. Mama yewale mungaliki. Tala mkio sarongo tubi. Naramkiyaho usima kirongo na kusima muhereza kirongo naramkiyona chairman wa kirongo isingo madeo naramkiyona wa kiyuya zenyana wale kulia karuru biagawa kia kasene na agume nukuviva
2: mbora
3: ee kasitemi yake kurabahali yesimbe ye kuicha naramkizeo seneta mkinjagi kagadi na mkaide uka pirigini ama yevale mgaliki na ramkiamori ni kirianjagi na huliza bona mpiwa watasomere ruzai ya ndamkiyehu haruwa kafamba hapo ndamkiaga na mura mkize uka na mendo
2: akazina
3: Urampa mapesa.
2: Mapesa.
3: Atarini kusasi.
2: Okay.
3: Kambendo.
2: Kale. Thank you so much. Hello?
4: Yes, I'm going to go.
2: Yes, I'm Kuru.
4: Wabari, tata.
2: Wabari, kubao.
4: Ono wa nizu nama ya tuli wangia kani ya kawi na manye nkasagawa. Ranyete basena kumtumira ruki yankoro chimanyire yawe ntumira bona abahureza radio kya kwatu ba miliyoni aba nokora ma bali special bali tubusa ba special zera tubali tukizere kei
2: ego
4: uko bihurira saki nte kwa god savira
2: me bale gagi karao chali
4: ni karao wa tingiruga
2: nyombe gonde samuna kusinga yenywe
4: kweli Ndiye ngeso nche chikuru chali wewe ndo kwataga kurungia abantu.
2: Na iwe bale kuikaroga mkama wa.
4: Na nyoka no kale kana onkoro kabali ye nyonja kore to njawo to kompa na vile nge. Sira kutwera batu mbani kuliriza.
2: Ego tata.
4: Au no ba program ya salamu za je ha mpora mpora. Bere bira ngeje were kere. Kama ngeri ra gore kere. Bere ko ta kusora ati manyere ro mwana ose sirero chali kukora. Ndiyo okoroge chileta to ope. Mkiuza mga mwana mwana wataruka mga mbili oliviona
2: mga mwana wabale kusima
4: mwakura gara habira ngo ngambo wekiri mwakura gara maholiri ngambo wekiri ate kio mwakirumo kita gandire kuru ungi no kita mbura viraha
2: wabale kusima
4: abato kwa kwata kuru ungi ama simu kwa kwati nyo yange nyo vigambo yange tindi nko ziondi wati nyo nkuliza wakusaidi yedyo tugiru ilo vahamiti
2: Ego.
4: Oyo tora akor. kantu nera abantu bakivu kana yo bamanyire kurungi omukuru karuka na mpoza ndatumira bafate baba nabo kadini sa uzina uvi karuka na mpoza ndabwo sagari nyamara mukizo ogo duwange nkarara nawo abamba gamba mwesirwa no nyoti mwesirwa abantu nuko twakuzire Igo ya buraka aka box ka makara. Mhm. Atekera ari gizire za kala zili za matwese no stepo huno wa of utambi.
0: Mhm.
4: Oba pamera nkusoba atekera ukasokera mpuliriza bira.
0: Okay. Kwa
4: kaza akagoyera mbuga nyonya vyaji. Ngakora nyenda bona abarodi yawo nco motomira.
0: Mhm.
4: Tarika na pozo.
0: Mhm.
4: Ni ondi.
0: Okay.
4: Ndio bukuriita.
0: Mhm.
4: Abafo nakanya kasokera okwasira omuhanda guno gwa dufitamba bazi otakere kienzi gafu beri nondi yoweri kansimu dere wona vota oto manyisi
2: bona nkuba manya
4: kandi yoweri kansimu guna otukakura hama o nyakatavura ntudo vata tutikia nakanya kiriani yao nya nogendo oti kuno oito omanyo kabonya ruzira emyaka nkani iyo tuatuara kirangana noni akusembayo ono kioma kia Yesu kama ono kwa itinizo ndi batila mna nyinu kuomba yuri ndo yo gamba mba iningiro saga na nyomba mkwa lide
2: mpereza uzina buo kwendo uo tata
4: mbezi mbeo banywani vange vona vanga ama tukura mba iteto tumira batimisa tinsomura mkwa mjina avantu vaingi ni miaka niyo
2: baingi muno
4: awotio denya wabuzina kusaba vuvili Mbona buja kwa mwumuzi na omu nko lingira sabirika kasa ni kusasira kulika edadi joise Ina kandi Ina kamba sali zevona mwumuzi ni ali omu nta kutaliba nizo genda kutankura
2: Kare
4: Yoko kuma mwuna sali wevali mwuna mwuzi kila mwu kutata wako zara Mwavali mwumanyire nekaya mwugenzi gusti Awa bantu bange wako mnyanya za kabasuro cha vidondora azara Richard Yogo mjanja wevisoro mavala
2: Ego nikia kirungi
4: Ii neka yomugenzi nyamia kamba tumiri vuna omu nuhondi vatiru omu
2: Gale mgurusi wangu wale kukara gale diyo mkama wange
4: Kale umeza tulivahiyaka Banga nyina kuru wawo wako chati ntira kutira huku
2: Busawa kizi mumueleza
4: Kale Kale kurungi nyobangi weho
2: Kale tato taruga omu kama wange semele muno kuru na mkiza abo kubona wevale mnu
4: Ngesezo wevale mnu wa mkambali zivingi wevale mnu kwa taga kurungi alidia Bakule kika iba teko gamba bai kanda vihani
2: Kale tato wevale
5: Wepo kini
2: Halo
5: Mkusimile nteta nita yawe
2: Ego omu kama wange wevale kusima
5: Wabu wa vile sektore koko gamu kumbwa
2: Eze kitole kwa mkama wange kuruga mkumbwa
5: Mkumbwa isi
2: Giewale senga aliyo
5: Aliyo
2: Impora mpora wevale kuba radio mguru surozi ya gamba ata
5: Mguru sature ire
2: O mguru sikiriza o mguru sisematu o mguru sibagonzo o mguru si O mguru sika bona mguru sibona bona kalisa kigaya o bona
5: Bona vichinge ngo kwa kapa
2: Omuguru si spirit bona chali semere mno kura
5: Ege gochi niko
2: Omuguru si manueri bona
5: Ati wa inekizi bona
2: Mpora mwale kukara gare diyo
5: Ego gochi niko
2: Mpora
5: Kari mba itabu kuteka avantu vanga
2: Tinyi nekizi mkama wange tekao
5: Afata kawa mkumbwa bona istaba ngonde zizuri ngiyonga
2: Ego
5: Ani nukutaji cho vampiro mkate Vampire Mkaru wa kato wa rugamu Aka nkwa seze ndera Vaga rukwa ba Dongi sechikire Kato msaje narazira ukimu Hei nechukua tuwa mkono
2: Chikumanza bulikimu kiono kini na stampu wa jikuwa sireira
5: Mbutongole
2: Nize ngaro kuhulezo Gena maizo
5: Kamuna bara kyo mabona Ndasuro ila wakazi na wakaidi Hamu Na wazairu vange Wankituru mbomezi wakeno Mami wange na tata wange Kivaro kutu mokoto
2: Ego
5: Nagele kanku gondezo kuwa ukurumi.
2: Kari mkama wanga kazi na mkwe karaha?
5: Akazima. Akazima ko. Kira kumakiro vijana wedini.
2: Chinyine kizivu?
5: Emundu yangi yeso.
2: Emundu yangi.
5: Kare wikini.
2: Kare unamukiza abantu ba mkumbwa East Central West Vono bagami mbenda muno chari.
5: Kare wikini.
2: Uwebale mno kumkwata mpora mpora na nyondi ya mpora.
5: Nitukulira.
2: Kani mwebale mno kwekaraga wa radio bulisabu, lidakika, bulisekeni, bulikaire kona.
5: Kare wikini.
2: Mpora mpora rukunde gumeo.
5: Nina.
2: Kare. Halo. Tata mkama wange. Ni mpora mpora wabale kuguma o.
6: Tachikora kakumira.
2: Ego.
6: Kama mtati. Kilisa nyongo patwa. Kono kipi chenzite. Agwele wiki chenzite Francis. Masika chendo hano. Manachikora. Kama kukugire chikora. Patichikora. Zutki ni kabuga.
2: Gamba gariyo kwa gambo taba kuliwata abo mukaga abo mazira kaire kikini mwa yekaire bakumotu zoba yonoki ata
7: ati yao ndi munamba iwiri hati
2: butaka kairo jakobo mazira yu namba itano
7: wa nyeburi unaku babakazi babiri
2: okay.
7: Pia ugo murima gukabumba tiguba gukufuera ho gufuera ho.
2: Empora. Antu wewe.
7: Eko ufu nagara sora ku ndibasa nyeki.
2: Oktina kuwamu. Kani.
7: Ati obu wa maiso nga fundu kuire mduramu ya maiti.
2: Atio.
7: Matayo chikora nyamuramu kia. Aroho. Kibonga skali, morini kiri anjagi na rongo kiri anjagi Kristini. Aroho. Josefu inikavuga. Biaro angaro batikanya aroho momo ereza musabe. Aroho emupiwa abatasomere. Aroho irumba boda tomukamu. Yenki abugwara Dr. Raf David kuchuchura. Aroho. Aroho. Aroho Richard Vurora, Richard Karangara timu asena. Aroho Master Sade Dida Mavale. Aroho Kusima Dida Mavale. Aroho Kale na Bakana Isoka ho Komoereza Kasaija Saruni Mani Nyamulekeyo Musaiki Kisome na Mukaziwe.
2: Matiyo?
7: Obu eliso ndifundu kure mduramu ya maize wa wakazi wa dingi. Gende maize.
2: Okay. Let him know. Takaruga radio. Hello. Ayirukire. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello. Kuba.
5: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ndamugizeho ndiwo mukomuka mutoka ndamugizeho sister wange Jenina ndamugizeho abone babaitao Daniel Mukiaho, Chairman Mande, a crew of Padigano Posidi. Namukiaho are strong the Abali Kuera or Mamkizeho, Namkizaho, Jokodumbang of Manueri. Imagine Kiaho, Jubahan, Hamizan, Patim Kanabo, number Mukizeho. Namukiaho, no Sejamukuru, Chairman Ingil Chalis. Nawali ra karuru. Anima kiyabu obuzina mpo buzina ubiri. Nkwendea kwa nakahiaka nakuonda. Nkwendea naka nakafie na jazuna huko kanu ninzegwe.
2: Garukam?
5: Kanu kanu ka jazuna huko nafie kebeta ninzegwe.
2: Ninzegwe?
5: Nakahiaka nakuonda.
2: Anakonda. Kale wale mno.
5: Kale wito.
2: Halo.
8: Halo, Bishop.
2: Tata.
8: Wala rote.
2: Ya wale kubawo ni kurongero ndiwe.
8: Ya wale program.
2: Pora mpora.
8: Na gumetu jaa singu la gito ni nyaurungu tankoro goto. Pamba teo. Dozo sili mabuka. Mama yebale mukamiti. Tamata chama nerosi wanu nyawundi na mukulisa karuru. Yeho chankologoto na mukulisa karuru. Umuhereza muduni zecheri kabuga na mukulisa karuru. Nagatakabona ba chankologoto. Kambi nkulize akazina. Mukama nyambambe nchaliho akati ine Florence.
2: Okay.
8: Ego. Kambe nkulikize Bishop.
2: Kale mukama wange. Alo.
9: Alo.
2: Kurung.
9: Ano mama yezali mudereke. Kama mkiwa abantu bangi. Namukizeho yenkiya bugwara. Namukiwa mutake taka alinga polisi. Namukiwa namukuru kanyampa gondikule patu huku. Naramukiaho kristini kiyangazi, marini kiyangazi, amaiza kiyangazi. Nanarongi kiyangazi. Naramukirumba bodaboda. Nargevucha kusemeni. Naramukiaho dijifuni kabuja virungisho mnyengi. Nagahuliza vona, sande jida mabari, jara nyambu.
10: Na hidu mani chitemba wa wakazi wa inji atapuwa tagenda. Na mchizo Jeffrey muna Uganda Charles Nkununu. Kabiriti mkono kwa wanji. Amona Yohana sinaminye wiragaza. Amuna chai mani wetambiro jamanguiga na wamura mchize. Na anka mutawazi figere ndundo muhereza musawa chama gana sita kawadi
2: akazina muhereza
10: akazina orampa yake akobumu ega ikiriza ruanga murungi
2: kare kare wale
10: mno na wahereza wana mbara mchize
2: kare wale mno halo
10: wale mno
2: tata
4: Oranga nyanyi meza Meturibaya kangarukira era kenji kiiri Oranga mwere senario vera anu kichoki Ape famiri yiviri Zigenzeo zaro anu kurembeze kandu wano nuharugati ya mano Kukali ni hava mkuru ilumba dewo Ata mtavari nuwalire waitu mkuri akaroka waire mwengu mingiri abantu wewe kapa usangana na mkitaba baka baino ukomedi uvazana da abantu abantu wabandi kabali nivenda kutemi bakwenda kwa vya ato uri wapawe naja kwa sanga atalimu mchimungu yiza viraka andwali warazimu ne bahandika ati mkugaru kwa mkanyu sada na avonya basa kuiranga ine uko kabili kango baitu amara basa kisibinga eka yo mkuru yomba deo na omukuru na ankaru za gazaveri haba baba bantu wanga nonsi wa muka batu kajana wisora yubese kwezira gali basa kweranga ina gavari wa Uganda wetu bagamba haba Uganda bivavika bivikuwa nangana tibikorati biyatika baitu wake kweranga ina jaka waga kengundu utisanga nana mumu regista kandu wali marahimu na bandika waini Kichwa kwenye kureva baba singi siriza akarua cha chava rumaki baadhi wa mali dereva na ba mukuru kujawanga ilomba deo moja ya kiamu rakatwa rakwa mrozeba ne kanza jukuru iri ne kocha wana sani kiongoro wana simoto iri na araba na lidaki ing kando ba katwa iri amani na bantu virunbe ine ba kurevia bantu ba ne ya ata jimani. So kangaru kwenye kongura jiri kiingi nanka weta mchiyama nweta na yaraviri mwa nofozi di nanka umkuru maiko ya nanka kumbenzi baya joramu kando joramu nuyarali chiyama nweta na tukakuru mungi viracha mwestampu ya sakada kanto nono mwana gonza karira bagonza na mseka mwana akurazivo ayobale kukusinga kando wana abakaba iyo mbekiri kakabali akazali wa mgenzi baya jere mkandi diguri mwane ziri hanu baja kwe kulikate mikoro ulirora bini mwana ini diguri ya ini diguri mzini ya mlekera asumere mbira rubo mkuru na kani na sebastiani onu se makura kwa dihari edikisa wa msoiru ya kakari umano na akaruro kani ya kapera iguro ya yeka sikuru mziki guri ya yeka mbe intiri kwa nyakabi ya nkama nguwa gavoja waka mteka mwaguduri na wuku kongola duration zi na vana vahereke utaba angameda vana kuweta baige mwana kome kize chitivo na vana baige mba ya kanto kadiri jiri ita umavisa katu gamba katito kazira mwalikisu na mkiyo mnyuanu wange marova kisenja handa mkiyaho joani vaviha ugunaba humuka mkiyunguza adambo woku wanga manye wakavira raijaditi ya manyirano na kano kahuunde na wata girugahu ini ngarukenda mkiyeho diri franka sewate franka sivonu vona ba obi ina vona abangunza banganyira wakabuzine msansangu zambu sabiru banganyira vona tunisoko wa marayo vona ambara mkizi vona wakamanyi nyumeza turubai yaka banguma ambia kiyemi
2: kare mwereza vale mno
4: kare tine
2: halo
11: halo Ebale kweza vise.
2: Ebale kubao.
11: Ebale kweza vise. Na mkizewa vile mkio mneembe. Mama ebale mgalike. Uzara nyambuzi. Kangaba kia kusenene. Adimani kitemba. Askari kitemba. Yarangaba bati kia nyaruhuma. Obedi sugasugi. Na wauliza wona mwenele wakengesa isa dikabuga deni kulikisa mzuni mweza mzuni kabuga bi ayabara karuru kasingura na wauliza wona abale akeke siya umziki simburo gogwango gomanyi
2: mbika
11: ako
2: chicho kubaraki
11: musa hivwa Oya garavyo none sebo.
2: Alo.
12: Ewe kuiriza.
2: Ebane kuiriza.
12: Kito ewe kutu fuku za jengwa mfungyo. Eka wa antu wange.
13: Rao msumia saru kukuru valete. Avantu wa ajiwa bona. Awaya. Wa kristu wa ajiwa. Awa kristayo wa ajiwa. Rao familia anze. Rao mnyanu anze wala meta sirati kana. Aliho godi muzara wa anze seri mchiti. Na staff ya kike seara. Tafi ya uyanda esesi na vama nyeto ya godi furebono akazina jemi kikiriza
2: nita ikiriza
13: ee kikiriza rohanga mronji
2: ok
13: kakwenoga kura museo mbunu
2: kariwewe ya muno
14: hello
2: hello Ebali kubawo.
14: Ari ndaba musamama wanje mwere zakaba se. Nishije. Nabana banje bona hibali. Nabahera zabona babyerwa. Natata wanje mwere zabashaga kurwanya rurambo. Nabanye ko nibona hibali.
2: Okay, we were not at the radio. Hello. Tata. Tata.
15: What is your name?
2: You were a Kubao.
15: With a Buddha. Uli msaidia.
2: Mpura mpura.
15: Ewele kunwanisha nekioma.
2: Abandi bagamba uli msaidia nekichweka.
15: Ngoo kanti nikite ireho.
2: Eo gameni msaidia kwa.
15: Akina nyowe gamba imu kiyewa mishita iyo.
2: Genda maisu.
15: Karugava. Kama yevali. Karongo tibikamu. Nisajiti yu. Yungi kiyo mnembe. Yaro hanga rubat. Echiko. Urimi kili anjagi. Adiman. Atikipani kibonga number one. Dande dida. Manya marunda. Chaka andika wakazina. Yon sabi nkaka. Kanyo endo Uganda wewe. Hati. Ewa kura akampa niyo la akampa kuona kazina kura yenda.
2: Nukutuweremu?
15: Eee, niyo tinyile kanda asabu.
2: Okay.
15: Nienda wa kutuza wabari ntikani za yonu.
2: Okay. Halo.
16: Halo.
2: Zat.
16: Kuna kiali bianchia kumbuwa. Panda mkiyon kwa pasaka. Na mkizomu soke pacho. Era mkiona baguma makanika pacho. Irumba boda bodogo. Kumuha kazina. Pa baby day wa pa boda. Kanyumira wa huliriza huo na ambiri kwa fali.
2: Okay.
16: Pa ambendo. Okay.
2: Halo.
17: Kirabu ora irumata.
2: Kurongi baba.
17: Dero anteba nohon.
2: Ndi ayi kuteba. One by one.
17: Aloha.
2: One by one. Iwe.
17: One by one. Abantu bona banye berwe.
2: One by one funa nkoko okozire mwabo kubankira be.
17: Abantu bona nimba fura bona mateka baba nyonyo manyoma ne bandekaye. Nkora mkize kirabo.
2: Nyagaruka mbaba.
17: Oreirote.
2: Mpola rundiwe.
17: Webali uburundi.
2: Naye webali.
17: Obusingire to busingire.
2: Nyoti nye simbire gemba ilo mwa babayi ni baro nabe simbire.
17: Oitu temani ali arabiro onropozi.
2: Owe bendera.
17: Ya gitu wali gire kemba sa mundo na simbiro.
2: Ya wamba zibata isuli ize.
17: Obara kora kubi nje ndu cha kimwe ha. Ee bara kora kubi nje tikien. Hata kamba tekyo. Nagonza batanta ilo nyoka ambatikyo. Mm. Joseph wine na muhura. Salongo tipa.
2: Mm.
17: Nyako nyako.
2: Mm.
17: Mpaya vale. Ademanu wabakazi mkago na wane na muhura.
2: Mm.
17: Birongi chomunende. Karugaba chakasene. Manja karugaba chakasene na aliyo huru.
2: Aba ile bati biro basire kurungi.
17: Eh, mbe, nyo kasinga mbe ile ndomba ile nyimwibira no buru. Mm.
2: Eh.
17: Mm. Mm. Kasinga mayo mbe ni nja kome minuni nketan.
2: Mm.
17: Eh.
2: Mm.
17: Jibonga askari. Morini cha kiryanzagi.
2: Mm.
17: Biyancha bukwara na muhura nawe. Mama singuza. Owa watasomere wa ogwe mpi.
2: Mm.
17: Ya ruhanga cha nyaruhuma.
2: Mm-hmm.
17: Na harungo. Kahumuza.
2: Mm.
17: Ndere ya mutunda.
2: Mm-hmm.
17: Tande dida.
2: Mm.
17: Ah, Charlie Nkunun. Mujara nyambuzi. Danga.
2: Mm.
17: Yango go ah tazoka zoka baiswa zoka kilo kienjora.
2: Mm. Hello?
17: Nyamahunge.
2: Mm.
17: Honorable Christina.
2: Mm.
17: Madam Kiz.
2: Mm.
17: Kachiru kwa ndama, mutairemu. Irumba, boda boda. Na wama na mchanga.
2: Okay.
17: Hata kazina kazina kazina malira.
2: Hmm.
17: Hakazina 1x1, 2x2.
2: Hmm.
17: Uka kengira.
2: Hmm.
17: 1x1, 2x2.
2: Okubara kiki.
17: Kagendera abantu na namukyamu.
2: Mm.
17: Kwanza batanda mukizi. Mm. One by one, bye bye.
2: Kali baba, one by one, thank you so much.